Domini nostri, Domine Sancte Pater Omnipotens et Eternus, et mitter lineari Sanctum Angelum Tuum de Celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitat, quid defendat omnes habitantes in hoc

laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propta magnam gloria tua. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili unigenite, Jesu Christi, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipite peccationem nostram, qui sedis ad dextram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Domine.

Deus virtutum cuius totum cordes optimum. Insere pectoribus nostris amorem tui nominis et presta in nobis religionis augmentum. Ut quae sunt bona nutria sac pietatis studio, quae sunt nutrita custodias. Per hominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit regnat in unitate

Ore cum turba multa sed cum Iesu nec haberent, quod mando carent. Convocati discipulis aedilis, miserior super turbam, quia ecce iam triduo sustinente, nec habent quod manducent. Et side misero eos eiunus in domum suam deficient in via, quidam enim ex aeste lange venerunt. Est responderunt ei discipulis sui, unde illos quis poterit hic saturare panibus in solitudine. Et interrogavit eos, quod panes habet his, quid ixerunt septem. Et precepit turbe discumbere super terra, et accipiens septem panes gratias agens frecit, et daba discipulis suis ut apponerent et appasuerunt turbe. Et habivan piscicolos paucos, et ipsus benedixit et iussit aponit. Et mando caverunt et saturati sunt, et sustulerunt quod superaverati fragmentis septem sporta. Erant autem qui mando caverant quasi quatuor millia, et dimisit eo.

miserere regnum medius tuum est tecum et salutare. Nos tibi semper dubique gratias agere. Domine sancte pater omnipotens eterne Deus, qui cum unigenito filio tuo et spiritus sancto unus est Deus, unus est Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc te filio tuo, hoc te spiritus sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veris

misericordia vestri omnipotens Deus et remissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestorum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Domino. Et sequiturit peccata mundi. Nomine non sum dignus surintre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mia. Domine non sum dignus surintre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mia. Domine non sum dignus surintre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mia.

Repleti sumus Domine muneribus tuis, tribu eque sumus, uriorum et mundim refector et muni amor auxilio, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, viticum vivit regnat in unitate

Quaesumus omnipotens Deus ut intercessione Sancte Dei Genitrices Mariae, Sanctorum Angelorum et Omnium Sanctorum Tuorum, continuum nobis presse subsidium tranquillam auram permittas, atque contra fulgurae tempestatis nobis indignis tuam salutem effundas de ceris, et aereas conteras potestates. Deus qui omnium rerum tibi servientium naturam per ipsus motus aeris ad cultum tuae maestatis instituis, tranquillitatem nobis tuae misericordiae remotis aeris terroribus permanere permittas, ut cuius iram ex pavimus clementiam sentiamus, per Christum Dominum nostrum. Celesti benedictione benedicatur, custodiatur et conservator locus est et omnes in eo habitantes, agri quoque et terre fructus.